0: yeba mento ba mambo yore nai je dun den ke nai je yo se ni nai je ten ko nai je chini pa nai ngoma de je yo se yang ka ji ge chere se de ani nai dui nai ngoda ti je ge ji ge nai je pa te ani nai dambo ji konsu dui ni de ngoma le pe nai dui ma do me se ke yang nai du se ni nai dambo da nai je pa te ni do nai chini pa ma re es de ni de pe nai ngoma de nai tu ma do yo ma re se ni ta nai du da din da ji Tendu nengke sozo sozo yo pari. Ti indile ta kipa sozo rano sozo la ya jajun ku dreshe ku ni jinsen yao yo de pari. Ta wen chan di kasi la chere se di la yangji tribi doje ku. Kani se menon nal kandiji son yo re se na. Na ye je dan lab do su ngami hiu dan tamar nren se ni. Nga yangji tribi doje korang ti ba yina na ye je se. Na ye je se ni sivu shin sun yo re. Tendu she pa mazi ene kani se menon go nal na ye je po la ani So, Peji, the Chibagoni, and Masun. Tim this, Yata Lute Yard of China. Ta Nai Jete, not so Yichik Tony, and Sahi Shigena, Tatu Codebunda Pachur. Matu Nai Ji Peji is a young this, Peji Yasak Yed, Mara, Mara, Tot Yabaina, Telayan, Yuramon, Tin Yichik Tony, Nai Jekala, and Sahi Zojopar. Tatigun on a pitch, I am a Tambunga, so Yiges, Yigig Tony, Tini, Nai Ji, Jikon Machina. Yigehi jupig dachurwa, so yigehi and kano yigehi jupig dachurwa. But theta big yigehi jupig dati, ani nai jigono, nai tamudin insecur, nai tamudin insecur. The jensen cherry is ana, nai is ana kondikibana, yokochin manduba so number yegrava. Think it is a yigehi jupig dati, kochi, ko dachati. Nichere is ana, yigehi jupig dati lateni, yigehi min tasaga, dagigo nipote, a tapet again, mercy and. ニュースやんだろ。ドツやんだろ。ニンチンやんだろ。あ、ナムジャスや。テンジェク、ニポイエンダ、マンジパ、ニポイエンダコ、マノロワ。アニ、シボシニコ、チェバデンジェトクヨリス。イゲイセンジャテラテニ、セングノナチェリセディ、メダニグラソバチェンジマロワ。イゲイジェウティスナガソタ。デクゾナボ。アヨマナガズイゲンディビゲダ、タングゾナボテニガソ、チャングロワ。テンティスルチェリズナ。イゲイヒジビダタブテ、ナイタンポレス。
1: 天天打，肯定是没弄过那样。那也当不到马苏尼的事了。天天去那我这，就把那也当不的，别人那不把搞啊用。实际别就给那牛子呢，去那就我这就把那也当不赢。我这里别就养的是了，别那不把搞啊，那都不把他搞，可能也是干嘛的，不把搞啊，比明天说的。我再说的就是那他，那也当不，了养几只不多就养不了。啊，实际别就给那牛子了，没叫他加个那一只，那也实际，就等于钱。
0: 啊，现在人家那吃，做那不对，我做别几别给了，但是当他们没办的，家个人家那个，现在那也当不得了，像那也生气，肯定见多啊。但俺做了都要买的，可那也当不得了，可名字嘛，都让你加上买的。但那人家办的，他那人家办的做起来吃的是的了，那人家办是样的，做的，下话的，其实个下面有几点个，别吃个那当俺做一个，就比较是了，啊，这吃的那也当不，干的地，一个的跟他进度。 俺说，看开光子呢，一个的看哪进度？一个光子呢，看的低些的了。一个的直杀跟哪个哪里些呢？可一点都出不去。第一个是了，那家伙的是了，别那拿棒的低些。一个的看哪低些呢？拿棒的低些。拿棒的低些，比个是了，他那人吧家伙。低些把他拿棒是要等于就把路打开就对家伙的了，等于我直杀的拿棒一把，拿棒的一人一把点吧。低些把的下话的，因为那人吧是的了，立当。 シャワーティングにナンバーでそうそうマンジパンにやばしてた。ディーガスラテにナパンタン、ディーシャウィエルタン、アニー、ジェジクシャワーティングにいる、タケジトヨヒパテグ、アニー、カカソソーテ、サワテングユル。ディーガスラテにナパンタン、ディーシャウィエルタン、アニー、ジェジクシャワーティングにいる、タケジトヨヒパテグ、アニー、カカソソーテ、サワテングユル。ディーガスラテにナパンタン、ディーシャウィエルタン、アニー、ジェジクシャワーティングにいる、タケジトヨヒパテグ、アニー、カカソソーテ、サワテングユル。ディーガスラテにナパンタン、ディーシャウィエルタン、アニー、ジェジクシャワーティングにいる、タケジトヨヒパテグ、アニー、カカソソーテ、サワテングユル。 そう、ナバンでらじゃ。てね、すんばでちゃりじゃ、ないすんばで。あ、そちゃちゃりだ、しばぼてんじゃ。た、かんでちぃせな、なばでちぃな。おな、すいちぃ。すいちぃせうんでる、ちんけとく。パケちゃって、ちんけとく。ナバンのちんけんじ、しばぼてすいばと、けちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃち jedu. Then, nanny,